kon mbokk talibé ñu sank bu baax baax fu ak tok rek ngir jëm Serigne Touba jullu ci yenen ci ñett ikhlas ak ben fasala ci suñu mbokk talibé bu fi joggé daw di Serigne Mamadou Bissane te bokkon ak ñom kurel bi nga xamna daw ci heure bi mi won ci bir kurel bi kurel Touba Columbus mi won ci bir kurel bi and ak ñu yëkëti xassu bu rom Touba yi kon nañ ko fasalé bu baax jullu ci yenen ci bi ñett ikhlas ak ben ñu def ko addé suñu mbokk talibé Bissane jërëngël jëf ko la rek dinaaw lay fi